0: Sweden. I'm from Australia originally.
1: Claes heter jag. Jag jobbar på Stenmarks restaurang och växthus.
2: My name is Joanna Klimé, the Ystad Studios Visitor Center, and I'm honored to be on Radio Rice.
3: Rolf Axel Nordström, ich komme aus Ängavallen im Schönen.
4: Hej, jag heter Veronica Larsson och jag vill hälsa er välkomna till Sveriges sydligaste stad, Trelleborg.
5: Britt-Marie, I'm working in Falsterbo Photo Art Museum.
6: Hej, jag heter Niklas. Jag driver Uniformsmuseet.
7: Ich bin der Göran und seid herzlich willkommen nach Skåne.
8: Ja, dann viel Spaß in diesem Schwedenurlaub. Ich sage einfach, hey.